父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの肩も母ちゃんの肩ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っててくるよな。

0: 雑誌を見ていたら恐ろしいことが分かった。間の平和など抜け抜けである。間なんてただ単に緩やかな雲だ。平和だなんてただ単に風邪が片付くもんだ。おまんこに指突っ込んでそのタラタラした指で V サイン作って何になるの。
1: やっても
0: 若い人の方を呼んでいたら恐ろしいことが分かった。青春は美しいもんだ、楽しいもんだなんて抜け抜け言ってやる。だからといって俺は何も楽しくはないさ。だからといって何も俺たちは嬉しくもないさ。僕たち寂しいんだ。元気で生きていこうと言ったとこで何になる。哲学だの芸術だなんて恐ろしいもんだ。想像だの表現だの抜け抜けだの。だから言葉のオリンピックじゃねえか。高なで宝じゃねえか。高くだけいや不信仰芸術でかなって何になる。いやコーナーでおいでおいでしてるなら閻魔大王その他のね